0: O Stefani?
1: A? O Zeveske Prish?
0: A jut? Da sem vrieze. O me lahen, vam ne shiel non ne de fix. Aller richte steken vir de winch,